bäst. Kom ihåg att du vändlig skvänt. Sånns och kält sig snå ändå nas. Och du slämmer hår ändå blås. Es gendlet schon lang vorher, a frische Windel braucht.